0: Ja, det var Kajsa Stine Åkerström och fråga stjärnorna. Nästa till Sigbjørn, hur ska vi laga ett helt program om i 2026? För då har hur vi ska fram till nå, hur har 55-årsjubileum, då blir det 55 år. Det är liksom väldigt runt, men sån halvrunt. Och vi ska markera det i löpet av nästa år och vi snackar om Lisa Ekdahl. Jag skönt att du har lite förkärlek vänner.
1: Jeg har egentlig det. Jeg hørte sammen med Bjørn Afzelius og Mikael Vie nede på vestkysten en gang, og det ble jo veldig, veldig mye omkring den her «Hvem vet da», for den ble årets melodi i 1994 i Sverige.
0: Og den lå sikkert lenge på Svenstoppen nå.
1: Skal vi se, skal vi sjekke der? Jeg lurer på om det var, var det 10-vekersregel da, for den gikk ut etter 10 uker, står det, og, men lå også på førsteplass. Men det var jo den, det kanskje den mest populære låten hun har gitt ut, så var det «Hvem vet?». Det var jo også noe sånn mystisk over den låten, og hele jenta for så vidt. Hun var jo over 20 år den gangen da. Vi fant ut av når jeg 55 neste år, så at hun født i 1971, var det ikke?
0: 1971 hun født, ja, og hun jo veldig sånn spesielt av seg, veldig spesiell stemme særegen. Så når hun synger så hører alle hvem det og hun skiller seg litt ut i mengden.
1: Ja, hun lagde altså, og hun lagde jo alle platene sine selv. Dessverre så har jeg jo slitt med litt dårlig helse da. Det har vel vært luftveisproblemer og litt forskjellig, så hun reiste vel. Hun hadde 2-3 CD'er som gikk veldig bra på 90-tallet, og så tror det var Brasil hun reiste for å få et litt bedre klima for helsa si. Og kom tilbake, men det har nok vært litt sånn, man har vært litt usikker når hun skal opptre, om man orker hele forestillingen på voksne dager.
0: Skal vi høre på slageren da, hvem vet?
1: Det skal vi absolutt gjøre, og det mange også av de garvede popmusikere som synes denne var veldig fin.

0: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
1: Vi ska se lite mer om Martin Norlin och Anders Norudde. Det vi spilte nu alltså var som sagt ifrån Blåställ. Och det är Martin Norlins femte bluesalbum. Och det kom alltså ut i 2023. Alltså tre år sedan. Och som du hörte, duon gör blues med svenska texter. Matti ligger en stadig bluesgrund med gitarr, sang och stampade fötter. Anders bygger vidare med moraharpe, svensk säckpipe. Har du visst om det? Fiol, kohorn och cellifløyte. Bluesen smyckes ut med lyden av svenska folkinstrumenter. Och ja, det är väldigt, ska vi se, allsidig musiker detta här som brukar gamla och nya instrumenter och så vidare. Och så har de humor, de karlarna här. Så de som hör detta här bör absolut ta tak i och bocka dem. För jag tror de kan göra riktigt stor furore också i gamla landet Norge. Språkmässigt så ligger vi nära upp till varandra och då passar det fint att de synger på svensk.
2: Det var helt fantastiskt publik, det måste jag säga. Det var, jag tycker att det var den bästa publik som jag har haft på väldigt länge, för att den var så lyssnande, också insatt, och de visste varför de var där och så. Ja, det var väldigt, en väldigt trevlig upplevelse.

0: Det var Rolf Wikström, Roffe, bland musikalska vänner och andra vänner. Och detta var upptag någon år gammalt från Farsing. Och det är ju då ett känt sted i både för blues och inte minst jazz i Stockholm. Och där har flera norska musiker varit och spilt. Damer i blues, i alla fall Rita Engedalen har väl också varit där. Och en räcke andra också.
1: This is Blues Train heading your way. Enjoy Blues Train.
0: Och när det gäller Roffe Wikström så är ju han på Åmål nå om någon få dagar.